0: FM 92.9. Adupe lọwọ gbogbo eyin olufe wa ten tete si wa lataro apamọ owo ataji oja fedi kokko wa lurike awon loga loga wa la fin kin be se ten tete si wa wa la mawo inu la si baba lurike to paguru imi omo yin ri to ke adin ji lo kin pe e ma yiku ni se bonde fe awon indigbo won ti wole edu
1: odin
0: ma edu this way e se adupe alafia ni daadaa ni alafia ni e se ten tete si wa o da but ba to da go merin abo e ma darapo mo awon ike egbe wa e se

Odi manye kano piano gendi wana burn 92.9 FM. Na boy na mbwe di anyu bwa mokwa eleke. Adi mako kwa mbwanu. Ojiro karaweka te eleke rabwa. Anye gamwe hapo. Na noka anye nage. Manam atoro mejo ge. Okwi mwere rango rena nketata. Noge agidigi wa. Nika nyabu mwa mwadi ijigoro onu ya we mwanya bokwa. Na chuku etinye gori ya fore. Ni inu afodi bwati. Ima ni ha na eme mbana oweburu ji oweburu nri nya bu ige eme nwa nguro ko emezie nya okpu ya ko de ko ibie akwa na enye bu onyinye nya bu ige akpo sam bugi ikpo nya oburu na ona bu sam big bugi ona ekwu ihe ona ekwu ona atogi ona achogi hyper oge erugo mgbe ige itichekwu ya chukwu onya ma hyper Chico, yes, you get war. Some boogie. One nine guy at the reganama. Oh, I got the reganama. Ega ya wuchu. Ega kanka. Ega de. Iha kwako. Ihe mwenwe. Iha bona hen takasi. He game kwakam. Koga bo ichi gage. Ona raga. Chineke will get waproganima for horoga. Mwere ihe mara mma, wecha oge mma. Oburu ugbo ala ka ina aria, oge mezuru gi abo. Oburu otu ka ina aria, ko wee bata gi maka onye ama oge. Chika mwa woye na mwenye ndi ba ajacho nae. Oga adikuzi gi na mma, madikuzi ere mwa adam na abo na mma. Maka na ndi amuru na onwa septemba, ha na amaka. Obi ya na abo obi sala sala, nene hetu obi ya na atom.

dabare jama ake yiyo ga kidi na bakan daga a kare kai jama'a ya yan uwa taru kai jama'a ya yan uwa taru ga wata bakon taru